0: Altix.is. Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænket bare salg.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.